0: mi won le nkan ma rin ka kiri ara e bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin iwe egbe kan ara e ma nku tai tai ah ijafara lewo
1: ore mi waja paja nko iso ara fifa so owo adese to nku riri nku tai tai
0: ogogogo ogun teyan le lo ko royin e fe lomi ibo

ya be lori eto yi mo ti a to pada ni bo edon apostle feso e de wa man in letter of Zion tori u se ye yin akata mi ni be mo ki Dr. Banjo lo awo lo wa jaka ese commissioner health ogo ti ton an fo ji de wa ka de awa nurse ati doctor abi doctor ati nurse jaka na bayi tori oba mi dogban na ki honorable doctor Lucky only mi san ye that you wa gomina ojo ti ton ehun yi le ye ni le o wi be ni le o se be na ju alo atoju akunrin gomina na a de toju banji orun yi ba han aja ka se ye don wa na mo mi gbo ohun yun ti mi lo sugbe ni yi ojobe ni pe okeke gan okeke fere mo ne nu gwaju Royal Majesty abi His Royal Highness oma Oluyede oma oba yi lojo re nigba ti ni ara ma bayi pe mo mi kiran sugba mo kin pe aku gbada si ko yi princess Oluyede is a regent ogbese ora ka to re se woda ka mai se olorun ka dabo bo re olorun toju re ogbese ni daruna kokotire tori ba re sere ise oluwa baka gwa ni waju tori mi rojo gbokun mai di tori ati yo merun ni poro akoko idi e ni be ni clock ma ja rogun yo lenu engineer mi ba mi ka se ji ka han gwa a ma pe mi eyo ne ba pe mi bayi amo e aboro oloyibo ora na fefe afefe mo de ga yi mo gbedo si sudi ti le he gwa o ba ga be Dr. Banja wo lo wa jaka ara o se ran ya msi a ma la ka te ma de ka wo agwa gwa mo ga ni no radio station a ma pe mi a ba ti je jiserance tori o da be ni police ka kek

0: Fontos mon enfant en bas Chicken matin. Boba won go ti mo da ko e ko ko atogede ati kini nikan ko la nlo fun o. Bi o so an lo awon ogun yi an lo fun ege an lo fun ope bi mo se so le kan ni. An lo fun isu an lo fun kukumba an lo fun tomato atata. Emi n temi gan mo tun lo fun safara mo tun lo fun yana paja ninu ile mi. Se ki mo tan yin an lo fun owo an lo fun gbogbo awon kan tin jade lati ninu ile. Awon ogun yi an lo fun efo tete an lo fun efo soko a tun lo fun efo ogure gan.
1: Dari la bi teba ejodo.
0: Hey, an lo fun kasu amo ni ba se n lo fun kasu.
2: Ko be jila
0: ko la se n lo fun ope ma.